0: U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede urologa doktorke Jasmine Gligorić. 15. oktobra u dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja vaskularni hirurg sa hiruške klinike Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, asistent doktor Perica Mutavčić. U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja doktor Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled otorinolaringologa specijaliste doktora Boška Maraša. U dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja pedijatar doktorka Biljana Dišić.
1: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.

Klinika za trotinete u Statoru. Zamena guma, servis i popravka trotineta i elektromotora i bicikala. Poslovni centar Stator. Šabački put. Telefon 063 261 578.

0: U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede urologa doktorke Jasmine Gligorić. 15. oktobra u dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja vaskularni hirurg sa hirurške klinike Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, asistent doktor Perica Mutavčić. U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja doktor Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurgije intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled otorinolaringologa specijaliste doktora Boška Maraša. U dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja pedijatar doktorka Biljana Dišić.
1: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.

0: U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede urologa doktorke Jasmine Gligorić. 15. oktobra u dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja vaskularni hirurg sa hirurške klinike Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, asistent dr. Perica Mutavčić. U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja doktor Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurgije intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled otorinolaringologa specijaliste doktora Boška Maraša. U dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja pedijatar doktorka Biljana Dišić.
1: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.

Klinika za trotinete u Statoru. Zamena guma, servis i popravka trotineta i elektromotora i bicikala. Poslovni centar Stator. Šabački put. Telefon 063 261 578.

Klinika za trotinete u Statoru. Zamena guma, servis i popravka trotineta i elektromotora i bicikala. Poslovni centar Stator. Šabački put. Telefon 063 261 578.

0: U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede urologa doktorke Jasmine Gligorić. 15. oktobra u dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja vaskularni hirurg sa hirurške klinike Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, asistent doktor Perica Mutavčić. U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja doktor Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurgije intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled otorinolaringologa specijaliste doktora Boška Maraša. U dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja pedijatar doktorka Biljana Dišić.
1: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.

0: U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede urologa doktorke Jasmine Gligorić. 15. oktobra u dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja vaskularni hirurg sa hiruške klinike Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, asistent doktor Perica Mutavčić. U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja doktor Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled otorinolaringologa specijaliste doktora Boška Maraša. U dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja pedijatar doktorka Biljana Dišić.
1: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici. Radio Podrinje, Loznica.
2: U tvom autu,
3: na mobilnom telefonu ili tabletu,
2: na tvom TV-u ili kompjuteru,
4: preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
2: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
4: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.
5: Radio Podrinje, Loznica. Ovo je
6: Radio Podrinje, Loznica na 97,8 MHz.

0: privrede. Za dodatne informacije dostupan je broj telefona 015 879 206. Grad Loznica predstavio je svoje sportske potencijale na sajmu sporta i omladine u Novom Sadu sa posebnim akcentom na stadion Lagator i predstavljaće evropsko prvenstvo u fudbalu za igrače do 21 godine. U Banji Koviljači asfaltirane su ulice Mire Aličković i zone Zamfirove u ukupnoj dužini od 740 metara. Radovi su finansirani sredstvima grada Loznice, a novi asfalt značajan je za oko 30 domaćinstava u ovom delu naselja. U okviru ovogodišnje manifestacije Dani Jovana Cvića u Loznici predstavljena je naučna monografija Stari narodni sportovi, igre i nadmetanja, očuvanje, prenošenje znanja i prezentacija. O knjizi je govorila autorka, naučna saradnica Geografskog instituta Jovan Cvić, Jovana Brankov, koja je lozničkoj publici i đacima gimnazije Vuk Karadžić predstavila bogatstvo našeg materijalnog kulturnog nasleđa. Banja Koviljača bila je domaćin 29. po redu izložbe gljiva, manifestacije koja tradicionalno okuplja ljubitelje prirode, gljivarstva i domaćih specijaliteta. Uprkos kiši i nepovoljnim vremenskim uslovima, posetioci su imali priliku da vide više od 70 vrsta gljiva prikupljenih na području Loznice i okoline, ali i da uživaju u čuvenom gljivašu. I sporta. Prava rukometna drama do poslednjih sekundi, preokreti i neizvesna završnica obeležili su duel Loznice i Leskovačke Dubočice u petom kolu Arkus lige. U hali Lagator mreže su se tresle čak 64 puta, a susret je završen bez pobednika 32-32. Evo i prognoza vremena. Za utorak 13. oktobar meteorolozi najavljuju sunčano i prohladno vreme. Vetar slab severni. Jutarnja temperatura 7, najviša dnevna sutra u Loznici oko 17 stepeni.
1: Uvek sa vama i uz vas. Radio Podrinje Loznica. Dobar dan. Dobar dan.

Klinika za trotinete u Statoru. Zamena guma, servis i popravka trotineta i elektromotora i bicikala. Poslovni centar Stator. Šabački put. Telefon 063 261 578.

0: U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede urologa doktorke Jasmine Gligorić. 15. oktobra u dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja vaskularni hirurg sa hirurške klinike Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, asistent doktor Perica Mutavčić. U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja doktor Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurgije intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled otorinolaringologa specijaliste doktora Boška Maraša. U dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja pedijatar doktorka Biljana Dišić.
1: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.
2: Prijatan dan želi vam Radio Podrinje.

0: kompaniji Master Fruits, hladnjača u Lipničkom šoru potrebni radnici na prebiranju voća. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona 064 55 25 725.
1: Klinika za trotinete u Statoru. Zamena guma, servis i popravka trotineta i elektromotora i bicikala. Poslovni centar Stator. Šabački put. Telefon 063 261 578.

Gradonačelnica Loznice Dragana Lukić sa saradnicima iz gradskog rukovodstva i javnih preduzeća nastavila je razgovore sa građanima o njihovim problemima, predlozima i inicijativama. Prijem za lozničke privrednike biće organizovan od četvrtka 15. oktobra svakog narednog četvrtka u periodu od 12 do 14 časova u maloj sali gradske uprave. Ova praksa dogovorena je sa privrednicima sa ciljem da se kroz neposredne razgovore sa predstavnicima gradskog rukovodstva razmatraju njihove potrebe, predlozi i izazovi sa kojima se susreću u poslovanju. Pozivaju privrednike da iskoriste priliku za neposredan razgovor, iznesu svoje predloge i ukažu na pitanje važna za razvoj lokalne privrede. Za dodatne informacije dostupan je broj telefona 015 879 206. Grad Loznica predstavio je svoje sportske potencijale na sajmu sporta i omladine u Novom Sadu sa posebnim akcentom na stadion Lagator i predstavljaće evropsko prvenstvo u fudbalu za igrače do 21 godine. U Banji Koviljači asfaltirane su ulice Mire Aličković i zone Zamfirove u ukupnoj dužini od 740 metara. Radovi su finansirani sredstvima grada Loznice, a novi asfalt značajan je za oko 30 domaćinstava u ovom delu naselja. U okviru ovogodišnje manifestacije Dani Jovana Cvića u Loznici predstavljena je naučna monografija Stari narodni sportovi, igre i nadmetanja, očuvanje, prenošenje znanja i prezentacija. O knjizi je govorila autorka, naučna saradnica Geografskog instituta Jovan Cvić, Jovana Brankov, koja je lozničkoj publici i đacima gimnazije Vuk Karadžić predstavila bogatstvo našeg materijalno-kulturnog nasljeđa. Banja Koviljača bila je domaćin 29. po redu izložbe gljiva, manifestacije koja tradicionalno okuplja ljubitelje prirode, gljivarstva i domaćih specijaliteta. Uprkos kiši i nepovoljnim vremenskim uslovima, posetioci su imali priliku da vide više od 70 vrsta gljiva prikupljenih na području Loznice i okoline, ali i da uživaju u čuvenom gljivašu. I sporta. Prava rukometna drama do poslednjih sekundi, preokreti i neizvesna završnica obeležili su duel Loznice i Leskovačke Dubočice u petom kolu Arkus lige. U hali Lagator mreže su se tresle čak 64 puta, a susret je završen bez pobednika 32-32. Evo i prognoza vremena. Za utorak 13. oktobar meteorolozi najavljuju sunčano i prohladno vreme. Vetar slab severni, jutarnja temperatura 7, najviša dnevna sutra u Loznici oko 17 stepeni.

godine kao jedna traju. Il se dirnu, il se ne dodirnu, al jedna za drugu dobro znaju.

13. oktobar. Jedan je čas. Regionalni San Radio Loznica. Možete slušati na frekvencijama u Loznici na 95 MHz, Malom Zvorniku na 98,6 MHz i Ljuboviji na 100 MHz. Izdavač Martex TMT DO Loznica, Maksima Gorkog broj 2, 15300 Loznica, Srbija. Website lotel.rs. Glavni urednik Dragan Mandić. Izvršavanje obaveza koje preduzeće za proizvodnju, promet i usluge Martex TMT DO Loznica, regionalni San Radio, ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše Regulatorno telo za elektronske medije. Registracioni broj medija RA 000 266.